Славке, госоя славке, алою ною ною. Стара бьело варане чуая, я ланголу ною ною. О ною на мусуая скрев.